0: es Fuego FM.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Patrocinado por los CDC y el Ad Council.
3: Manejar la incertidumbre actual puede ser abrumador. Anhelamos seguridad y es incómodo cuando sentimos que no tenemos control sobre nuestra vida. Desarrolla una rutina para llevar un estilo de vida más equilibrado, con hábitos saludables y diversión. Concéntrate en lo que puedes controlar, incluso si se trata de pequeñas cosas, como una rutina diaria antes de acostarte.
2: Encuentra más consejos de autocuidado y para sobrellevar la situación en COVID-19.org.
4: En Big Bear, cada momento se convierte en parte de tu historia. Es donde puedes encontrar el lugar perfecto junto al lago para tu familia, o recorrer los senderos para la primera de muchas aventuras, o ver cómo nace una nueva pasión en sus ojos por primera vez. Aquí es donde se escriben tus historias, donde el cielo te recuerda lo grande que puede ser esa historia. Porque Big Bear es donde se crean tus recuerdos, donde se escriben. Los mejores recuerdos se hacen en Big Bear. ¿Qué vas a crear aquí? Comienza tu tradición en BigBear.com.
5: When memory changes begin, you don't have to face them alone. ACV Alzheimer's Coachella Valley provides no-cost support, education, cognitive screenings, and programs for individuals living with Alzheimer's, Parkinson's, and related conditions, as well as their care partners. Our team is here to help families find answers, resources, and hope. Learn more by calling ACV Alzheimer's Coachella Valley or visiting our website. Together, we can create a community of care, connection, and support. ACV Alzheimer's Coachella Valley, providing help, providing hope.
6: Disfruta de Nighttime Zoo en San Diego Zoo, con increíbles acróbatas y espectáculos en cada rincón. Además, este será el último año de Nighttime Zoo, así que reúne a toda la familia para recordar sus momentos favoritos mientras crean nuevos recuerdos juntos. Ven y conoce a nuestras estrellas, los pandas gigantes Yun Chuan y Xin Bao, en el Denny Sanford Panda Ridge. Con cada visita, ayudas a proteger el futuro de los pandas gigantes. Gana boletos. Visita nuestras páginas de Facebook de La Suavecita y Fuego.
7: You can't buy a best friend. You can love them, walk them, pet them, and care for them, whether they want you to or not. You can take a picture, or 50. You can fly to the moon, travel the world, or just stay in bed. You can't buy a best friend like that. But you can adopt one. There are millions of pets waiting for a best friend just like you. Help us save them all at bestfriends.org.
8: Mario fue pintor más de 30 años. Un día me dijeron que pintara el marco por dentro y pinté el lado de afuera.
9: Si algo se nota diferente, podría ser Alzheimer. Es momento de hablarlo. Un mensaje de The Alzheimer Association y The Ad Council.
0: Turn it up. It's Fuego FM.